0: Yalimtikaga kongho tang chichin samka tsakaga warka lamda denjagri. Yalimtikaga tsaka tang na kormuga warka lamda denjagri. Yalimtikchikchika salang tang rtatanga warka lamda denjagri. Yalimtikchikchika kato tang rtatanga warka lamdam tang deda tangyang lamda denjagri. Yalimtikchikchika mayuanga warka lamdam danayanjinayang chalib yaranya kharsanga kamalib zibjaranya kharsabjin hanugu sabshuk tang chalib yaranya kharsabjil kamalib nibjan hanugu sabshuk chalib yaranya kharsabjil kamalib simjara gubchi Nanugu sabshuk tang chile jarani khirsabji kamal nibjan hanugu sabshuk chile jarani khirsabji kamal zibjan hanugu sabshuk tang chile jarani khirsabji kamal zibjarang apchi tamban hanugu sabshuk tang rida tang yang ngoda daga talam ligo sanara nang tsil kamangs go ka ti han chik da jalam tikrik chik chik ka ade tang pyan tani horjang ga war ka lam dam da yang jindan de jalam tikrik chik chik ka yar ka tang thongrang wa ka lam dam da yang jindan de jalam tikrik chik chik ka Chang'e tamun chung'e war kalam dumda denjigri. Jalam tigri chigni ga toba tang sojabu ga war kalam dumda tang dida tang yang lam ligo san tamun yo ka. Diyan chigi jalam tigri chigni ga salang tang khating ga war kalam dumda tang dida tang yang lam ligo san tamun yo ka. Di han chigi jalam tigri chigni ga namso tang saka tang diyan chigi jalam tigri chigni ga ta so na saka tang telinka ga war kalam dumda tang dida tang yang lam ligo san shik soy kusa ya. Kamungzu kareechar dar ngawa gsi chubzhe taan nima ngani ta muzgiri la taga njibjuu ga. Jalim tikta chigni ga sandam chunga tang telinka ga warka lamdam tang. Jalim tikta chigni ga mangi ga warka lamdam. Jalim tikta sikisim ga kongho tang yishu warka kaapshuk tang dida tang yang. Taa chu solog maa kongho chukar ga di ngala rawa tang. Changdo nya gala sukwa ga lam kaatar tana yang lam ligo sanara tang sil kamungzu guk. Dargar tihan chika jalim tikta chigni ga telinka tang panchini khangde ga warka. Lamdam darka denjigri. Jayang jalam tikta chigni aga lorga rawar tang tani shtawar chigdik warka lamdam danayang lam ligo sanara tamuga nang sanayang kamang zgok. Jayang jalam sam tikta chigchik chandam tang tani na kormuga warka lamdam danayang lam ligo satamuga tisuka chani nishtung nyechik da danba aga tsep chitik rako mandrub kusikuk. Jayang chu jalam Xsimxchik tk warka ta gongxu ga kaapshuk lamdamda tang tani xsimxchik arnga ga namtsu ga rambatung mo zhonglamda yin naayang nishtung nyechik da jabaga xsimxchik soxchik rikwa mandribka. Gajan yin ta jalam xsimxchik warka lamdamda tang tani xsimxchik warka msorngatang gansu warka lamdamda xsimxchik arnga ga ta gichu chigdrik warka lamdam tiyanchik ta sanchinam ga lam ғани түгсәжі ғани ни варка ламдым даргара дианчик санчаламга ламх чиг тигчиг танг чиг тигжег варка а таш кембмра сылынг варка ламдым да худжу варка ламдым ласуга андарга дианчик санчаламга ламх чиг тигжег артумшкур танг чагаг варка ламдым да дианчик санчаламга лам ни тигчиг мен хытан да хачаг варка ламдым дианчик санчаламга лам сум тигрнаг мен хытан тани хорджанг чунаг варка ламдым ласуга данаян лам лего сатамуга а тисука чани Нештун нетик ардан авагы сесимчи сохчирку мандап кысекок Сачлам гылам сымчиг бидан таң таны сымчиг жалк ата цандым рандагы ана көрмө бар кыламдым да таң дейдатын яң танди ламиготл жинден таң денжигри андаркан сонжина антеринг тарандын сорунга санчин ген мерлим таң кызонум качындыкка лам гыр нетсети ламга нисэн сонинара да пачер джиндэн таа денжэгэн дэмүр тиктавка сосог рарангэ тэнэ да лам гэнзэг кэргэ нисэтэрка хигвжиги ава дарангана жилэн юкэжигэ датэнэ ярмэрэн жожутэ хачэн калченэр тиктавка яч калон ламда сосог намэнара рарангэ тэнэ жилэн ячутэ локэнжигуга
1: Wakar kata khartaga mi ndamdi la denji ga joje yembi ajeyong wo ji al khatsum ndandre ka ba samba bewi da jure 习近平借陈琼公布了投票等，那个人他是先把等的，全内用的。根据陈的个差不多路也下边过这个六点先把，陈的了点这个下午，南京这边的，七点多比陈琼下边，陈的了前阵子，彼此了投票票据栏杆送下去了。昨天我讲这个年轻人，我给了年轻人点的，我给了农村街收这个等。 上次我们过空，三八大日记，克拉特个组织也入职批，我来克拉特个名，真正的年纪个学习人比，而且用我记，他做我们战队个，搞不三八百七六比，能顿等，恰真详细了。记个。 大陆呢，个人也成立个这种个国产比录音吧等，而且去某某某村去，用了我们这边的电机和电的系统那个等，电机和压克的那边端吧，这边的端进黄国的了，端进那这边的么子的，当地卡片和这个别的什么的，那么些不是单克的设备，而且去很多把南机，那么当这里边这边的电机和手机，就像那等转机， 아니, 真是个三七的，等个差不多就能学懂听个吧等。学校不得同乡，学校来那得什么？这个就让我们吃香，就是来那得什么？初一，你把三木等等点这个香，一个人懂得一个了么容？什么？真的就看得一了，就从里头熟悉等个，做么个了没把有别人做么不得个呢？不是，三七的为地错了。 你是懂你的这个理，直到三百七年几年里，你是懂你的这个理，而大几几个比才九十年间我们的三千九十几。啊，下个男正，当不起个，下个拉是不是来行一等？啊，过了东岸岸的呢？啊，你爸你，下个拉是不是来行一等？啊，过了东什么人呢？啊，三八什么？下个拉是不是来行一等？ 啊，个人同我年纪一样呢，不是兄弟姐妹了，下个啦，是不是来行一个月了？这，同辈的他们同的兄弟，不是兄弟姐妹的个，从我那我这个农村街，这里是来南屯街，咱过了这，咱本本年米，凌晨的接人东西发等了，从我那我这个农村等，俺们多年春节跟春呢，接着当当过节人了。 罗姆吉拉，下个团肯他们去了，公司等个东西写的，第一天接，说了是家农办不了去了。不等呢，三七个月了，单个的接，一个什么难得，说没有个给，个人想事打的呢。三七军这个的，人忙等，这是个安装，内控所接忙，十二个给，这是个些了，这些都认不等，都不等一下。
2: 大不上卓玛吉言呢，卡不让我整，想不起来的言呢。从我那江州年轻康，我给了年轻的爹呢，我给了农村的，你是从你的这个里，而大生辈才没看见呢。西二三的七八能是，西八蒙古西江卡不的接，他这老的吃了药。